ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: It's beautiful, things that are.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova.
3: Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
3: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești ești pe 94,2.
4: My name is Cyril.
5: Ich bin Robin Schulz.
0: This is your station.

0: abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.

Desigur, există piese mult mai cunoscute despre această vârstă a transformărilor. Tot despre iubire la 16 ani au cântat de-a lungul timpului un Neil Sedaka sau un Billy Idol. De aceea am gândit să deschid radiografiile cu Charles Aznavour și să le închei în aceeași temă. Dar până atunci ne așteaptă acea călătorie rară, deoarece iunie este luna în care se produc 5 ediții ale emisiunii noastre. Așa că azi ne vom întoarce în timp până în iunie 1958 pentru a asculta melodiile de pe primele 20 de locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în 49 de orașe, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iunie 1958, moment important în istoria Franței, generalul Charles de Gaulle era chemat odată în plus să slujească patria. După ce și-a anunțat retragerea din viața politică la începutul anilor 50, urmarea eșecului în alegeri înregistrat de partidul său, Adunarea Poporului Francez, de Gaulle era numit președinte al Consiliului de Miniștri pentru o durată limitată, 6 luni. Totul se întâmpla după ce cu o lună înainte avusese loc criza din mai 1958 sau puciul din Alger. Erau ultimele zile ale celei de-a patra republici franceze, una eminamente parlamentară. În octombrie avea să fie proclamată cea de-a cincea republică, semiprezidențială, formă de guvernament care rezistă până în prezent. În decembrie 1958, de Gaulle era ales președinte al Franței, funcție pe care avea să o ocupe în următorii 10 ani. În Ungaria era executat prin spânzurare Nag Imre, 62 de ani, conducătorul Revoluției din 1956. După ce tancurile sovietice au înnăbușit mișcarea anticomunistă de la Budapesta, Nag a primit azil politic la ambasada Iugoslaviei, apoi, deși nou lider, Kadar Janos, îi garantase că poate părăsi țara liber. Nag a fost arestat de sovietici și dus la Snagov. Ulterior a fost transportat înapoi în Ungaria, unde a fost judecat în secret, procesul și execuția fiind făcute publice abia după ce avuseseră loc. Twilight Time a apărut în 1944, compusă fiind de The Three Sons, pe libretul lui Buck Rem. Cea mai cunoscută versiune este aceasta, a grupului The Platters, Number One, aprilie 1958. La finele lui iunie, acesta cobora de pe 11 pe 20.

fost prezentator și animator de radio, Jerry Granahan, dădea lovitura. O raritate, un one hit wonder pentru cel care ulterior avea să fie vicepreședinte al caselor de discuri Dot și Paramount. Locul 19, în coborâre 5 poziții de pe 14, cea mai înaltă poziție în clasamentul revistei Cashbox pentru...

Classic de doo-wop, One Summer Night, îi aducea pe The Dan Lears, un quintet vocal din Brooklyn, New York, în aceeași postură de One Hit Wonder. Single-ul urca de pe 24 pe 18, avea să se oprească pe 7 în ierarhia revistei Billboard.

au fost The Kellen Twins, gemenii Hall și Herbie Kellen. Încă un one hit wonder datorită acestui When, number one în Marea Britanie, a apărut la casa de discuri Decca. Single-ul urca de pe 19 pe 17, în drum către locul 5. Pe 16 se afla Johnny Mathis, o piesă compusă pentru coloana sonoră de film. Texanul apărea ca interpret de bar în pelicula omonimă A Certain Smile, realizată după romanul lui François Sagan. Filmul era regizat de craioveanul Jean Negulescu și o avea pe John Fontaine în rol principal.

Cobora de pe 12 pe 15 și devenea singurul single vândut în peste 1 milion de exemplare din cariera lui Tony Harden. Fost o solistă vocală cu big band-urile anilor 40, newyorkeza a murit în mai 2012. Avea 88 de ani. De la casa de discuri Decca. Padre.

David Saville era numele personajului interpretat de Ross Bagdasarian, cel care inventase The Chipmunks, simpaticele veverițe Alvin, Simon și Theodore. Witch Doctor fusese number one across the nation 2 săptămâni la sfârșitul lui aprilie, acum coborat de pe 9 pe 14. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor

din coloana sonoră a filmului cu același nume, cu Dana Andrews și Jane Powell în rolurile principale. Erau The Four Lads, un quartet vocal din Canada, lansată la casa de discuri Columbia. Enchanted Island urca de pe 16 pe 13.

originar din Denver, Colorado, Jody Reynolds compusese Endless Sleep dintr-o suflare, într-o după-amiază la Yuma, Arizona, cu 2 ani mai devreme, la finele lui iunie 1958. Single-ul cobora de pe 10 pe 12, după ce ajunsese până pe 5 în ierarhia Cashbox.

Quartetul vocal californian The Four Preps venea cu un nou hit după 26 Miles de la casa de discuri Capitol. Big Man urcase până pe 3 în topul Billboard, acum coborat de pe 8 pe 11.

Compoziție Carmen Lombardo, Danny Diminio, Return to Me, este una din piesele care l-au consacrat pe Dean Martin. Dino Paul Crocetti, pe numele său adevărat, acesta ajunsese cu această melodie până pe 2 în Marea Britanie, iar în Statele Unite cobora 3 locuri până pe 10, după ce figurase pe 4.

Nu aș greși cât uși de puțin dacă aș spune că Perez Prado a fost regele muzicii mambo. Singurul de față, Patricia, a apărut la casa de discuri RCA Victor. Avea să fie ultimul number one din ierarhiile radiourilor și top 100, înainte de înființarea noului Billboard Hot 100 în vara lui 1958. Melodia aflată acum pe locul 9 avea să apară în mai multe rânduri în coloana sonoră a filmului lui Fellini, La Dolce Vita, din 1960.

Dar o să mai treacă vreo câțiva ani până ce William Jan Berry și Dean Ormsby Torrence aveau să devină pionierii muzicii surf. Viitorii Jan and Dean se numeau acum Jan and Arnie. Tocmai plecaseră din grupul doo-wop The Barons și cântau despre Jenny Lee, una din vedetele unui spectacol burlesc de la Los Angeles. A fost cea mai înaltă poziție ocupată în topul Billboard.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Alo, sunt eu, Foamea!
7: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust! Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc, sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu, la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
10: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la Ritmul Zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul Zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
10: Yummy!
11: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
12: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
12: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
8: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
10: Smile FM. Some of me blinded to see the context.

0: Salutare, sunt Elena și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Dacă migdala a reușit să devină lapte, atunci tu poți orice? Ai observat vreodată cât de mică și aparent fragilă este o migdală? O simplă sămânță, o nucătare, fără vreo promisiune specială. Și totuși, în mâinile potrivite, trece printr-un proces de transformare și ajunge ceva cu totul diferit. Lapte, un lichid delicat, nutritiv, versatil, total diferit de ceea ce era inițial. Acum, gândește-te la tine, la acele momente în care ai simțit că ești prins într-o formă fixă, că ai limite și că schimbarea e dificilă sau imposibilă. La fel ca migdala, și tu poți să treci printr-un proces de transformare și să devii ceea ce îți dorești. Procesul schimbării. Ce putem învăța de la o migdală? Acceptarea procesului. Nimeni nu devine lapte peste noapte. Fiecare transformare necesită timp, răbdare și muncă. La fel cum migdala trece prin măcinare, presare și filtrare și tu vei trece prin etape. Unele vor fi grele, dar fiecare te va aduce mai aproape de rezultatul dorit. Renunțarea la rigiditate. Dacă migdala ar refuza să se schimbe, ar rămâne doar o nucă. Schimbarea nu înseamnă pierdere, ci adaptare. Uneori, trebuie să renunțăm la vechi obiceiuri, gânduri sau temeri pentru a ne deschide către ceva nou. Flexibilitate și versatilitate. Laptele de migdale are mai multe utilizări decât migdala întreagă. Schimbarea îți poate oferi noi oportunități pe care nu le-ai fi avut înainte. Poate că ai un talent ascuns. Poate că un eșec te împinge spre un drum mai bun. Poate că un vis abandonat trebuie doar reinterpretat. Valoarea finală. Migdala transformată devine un produs dorit, apreciat, folosit în multe forme. Și tu, după ce treci prin procesul de creștere și schimbare, vei descoperi o versiune a ta mult mai bogată, mai înțeleaptă și mai împlinită. În concluzie, dacă o migdală mică și tare poate deveni un lichid fin și hrănitor, tu poți face orice schimbare în viața ta. Și fie că vrei să-ți schimbi cariera sau să înveți ceva nou, poate să depășești o frică sau să-ți redefinești identitatea, ai capacitatea de a te transforma. Deci, nu e nevoie să devii lapte dintr-o dată. Poți începe cu pași mici. Cu fiecare alegere pe care o faci, cu fiecare obstacol depășit, te apropii de ceea ce vrei să fii.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
0: Ți-e foame?
3: Yummy!
0: Pizza?
3: Yummy!
0: Nuggets?
3: Yummy!
0: Inele de ceapă?
3: Yummy!
0: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Iată, prieteni, că locul 18 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de 6 poziții, Heartbreak de la IDB, Matthew Benton și Alex Parker. Pe 17 coboară 9 locuri, Turn the Light Off de la Kato, iar pe 16 urcă 9 locuri, I Just Might și Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Am ajuns la jumătatea clasamentului Top 30 Airplay și am ascultat pe locul 15 urcare de 3 poziții Where is my husband de la Ryan. Pe 14 coboară 3 locuri Ai grijă de viața ta și Mario, iar pe 13 se află O staționare fiecare eu, Smiley și Connector cu Alex Velea.
1: Locul 14.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Alo, sunt eu, foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? Dar de unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau alte cheltuieli importante? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
10: Smile FM. Top 30 Airplay la Smile FM. Locul 12.

0: de fericit.
1: Locul 12 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de 4 poziții, Lume de la Mira. Pe 11 găsim un alt new entry, Save Me Tonight, Jennifer Lopez cu David Guetta. Iar pe 10 aflăm, bineînțeles, după cea de-a doua recapitulare.
2: Locul 11.

0: Scan cu Andrei Bănuță, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 9, aici urcă 6 poziții, 2 linii și Alexia, iar pe 8 coboară 4 poziții, semne, Joe și Cabron.
1: Lu-

0: Am ascultat pe locul 7 staționare la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 6, aici urcă 3 poziții New Religion de la Bibi Rexha și Faithless, iar pe 5 se află o altă staționare pe tale de la Delia cu Irina Rives.
1: Locul 6.

0: 5 săptămâna aceasta la Top 30 Airplay aici la Smile FM pentru Petale de la Irina Rimes și Delia Staționare. Continuăm topul cu locul 4 și aici găsim coborâre de două poziții, dragii mei, și găsim aici Bumbalde de la Idonia cu Jeghi și Aiken. Încetul cu încetul, dată că ne apropiem de ultima recapitulare și evident de locul 1, așadar după 4 vine 3, evident. Aici o altă coborâre de două poziții se află Fire cu Shimza și Arcol și Casango. Iar pe 2 urcă un loc, Jamaican cu Hugel și Solto. Cine este pe primul loc, bineînțeles că aflăm la final, cum spuneam și mai devreme. Rămâneți aici!
1: Locul 4. Vrem să abad de alții.

0: Dragi ascultători, a venit momentul să privim puțin spre stele și să aflăm ce surprize ne rezervă săptămâna viitoare. Ca de fiecare dată, vă invităm să luați aceste previziuni cu optimism, bună dispoziție și un strop de umor. Astrele pot sugera direcții, însă voi sunteți cei care scrieți povestea în fiecare zi. Și începem cu zodia Berbec. Săptămâna începe în forță și vă găsește plin de energie și inițiativă. Veți avea ocazia să rezolvați probleme pe care le tot amânați de ceva vreme. În plan personal, o discuție sinceră poate clarifica o situație care vă preocupă. Spre finalul săptămânii, încercați să vă acordați mai mult timp pentru odihnă. Chiar și supereroii au nevoie de o pauză din când în când. Taur, pentru voi urmează zile liniștite și productive. Veți simți nevoia să puneți ordine în planurile voastre și să vă concentrați pe ceea ce contează cu adevărat. O veste bună legată de bani sau de un proiect personal vă poate aduce satisfacții. Atenție însă la tentațiile de sezon. Înghețata e bună, dar a treia porție nu mai poate fi considerată investiție. Gemeni, comunicarea este atuul vostru. În această săptămână veți avea ocazia să întâlniți oameni interesanți sau să reluați legături mai vechi. Energia voastră pozitivă îi va molipsi pe cei din jur. În dragoste, spontanietatea poate aduce momente frumoase. Singura provocare va fi să terminați ceea ce începeți înainte să vă apară o idee nouă. Rac, soarele vă oferă un plus de încredere și vitalitate. Este o perioadă favorabilă pentru a vă pune în valoare calitățile și pentru a începe ceva nou. În familie, atmosfera este caldă și armonioasă. Ascultați-vă intuiția pentru că va putea ghida spre decizii inspirate. Nu uitați să vă răsfățați puțin pentru că meritați. Leu, veți străluci în această săptămână și veți atrage atenția fără prea mult efort. La locul de muncă sau în activitățile cotidiene, ideile voastre pot fi apreciate și susținute. În plan sentimental se anunță momente plăcute și multă afecțiune. Totuși, încercați să le oferiți și altora ocazia să fie în lumina reflectoarelor măcar câteva minute. Trecem și la Fecioară. Organizarea și disciplina vă ajută să faceți progrese importante. Este un moment bun pentru a finaliza proiecte și pentru a lua decizii practice. În relațiile cu cei apropiați, răbdarea va fi cheia succesului. Uneori lucrurile nu ies exact după plan, dar asta nu înseamnă că nu pot ieși chiar mai bine. Acum facem o pauză, ascultăm câteva hituri și revenim cu partea a doua a horoscopului.
1: Smile FM. Happy Music.

Am revenit pentru partea a doua a horoscopului pentru săptămâna viitoare și continuăm cu zodia Balanță. Săptămâna aduce armonie și oportunități de colaborare. Veți reuși să aplanați conflicte și să găsiți soluții echilibrate acolo unde alții văd doar probleme. În plan sentimental se anunță clipe frumoase și gesturi care vă vor încălzi sufletul. Aveți grijă doar să nu petreceți prea mult timp alegând între două variante aproape identice. Scorpion, intuiția voastră este mai puternică decât de obicei și vă poate ajuta să luați decizii inspirate. În plan profesional apar ocazii interesante, iar perseverența va fi răsplătită. În relațiile personale, sinceritatea va consolida legăturile importante. Dacă simțiți nevoia de liniște, acordați-vă câteva momente doar pentru voi. Săgetător, dorul de mișcare și aventură vă însoțește întreaga săptămână.

0: va fi contagios și va inspira pe cei din jur. Atenție însă să nu promiteți mai multe excursii decât poate suporta bugetul. Capricorn. Munca și seriozitatea vă aduc rezultate concrete. Veți avea satisfacția de a vedea că eforturile din ultimele săptămâni încep să dea roade. În plan personal, cineva apropiat vă poate cere un sfat sau un sprijin. Nu uitați că și relaxarea face parte din programul lui un om eficient. Vărsător. Creativitatea și originalitatea sunt punctele forte ale acestei perioade. Ideile voastre pot deschide uși noi și pot atrage oamenii interesați de proiectele voastre. În dragoste și prietenie, surprizele plăcute nu vor lipsi. Notați-vă inspirațiile înainte să dispară mai repede decât bateria telefonului. Și încheiem predicțiile astrale pentru săptămâna viitoare cu zodia Pești. Săptămâna vine cu sensibilitate, empatie și multe emoții frumoase. Veți reuși să înțelegeți mai bine pe cei din jur și să construiți punți acolo unde au existat distanțe. Este un moment potrivit pentru activități creative și pentru relaxare. Ascultați-vă inima, dar luați cu voi și puțină logică în călătorie. Indiferent de zodie, perioada 22-29 iunie ne invită să profităm de zilele lungi de vară, să petrecem mai mult timp alături de cei dragi și să căutăm motive de bucurie în lucrurile simple. Iar dacă planurile nu ies exact cum v-ați propus, amintiți-vă că uneori cele mai frumoase povești sunt cele care nu erau trecute în program. Vă dorim o săptămână minunată, multă sănătate, energie pozitivă și cât mai multe motive să zâmbiți. Ați ascultat horoscopul săptămânii la Zâmbet de Weekend cu Elena.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: dragii mei, vă salut și în a doua oră de ZB de weekend. Începem cu o veste care pare desprinsă dintr-un film science fiction. Cercetătorii au descoperit urme ale unei explozii stelare vechi de milioane de ani în gheața Antarcticii. Practic, planeta noastră călătorește printr-un nor cosmic format după explozia unei stele gigantice. În mostre de gheață au fost identificate particule rare de fier 60, considerate o semnătură a supernovelor. Descoperirea îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine cartierul nostru galactic. Cu alte cuvinte, în timp ce noi ne facem planuri pentru concediu, Pământul face o excursie prin univers. Din fericire, acest praf cosmic nu reprezintă niciun pericol pentru viața de pe Terra. Iată că uneori cele mai mari aventuri se întâmplă chiar sub picioarele noastre, fără să știm.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub! Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat!
6: Alo, sunt eu, foamea!
7: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust! Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi! Sau comandă la domiciliu la 07824-3492! Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit din nou să vă vorbesc despre vizitatorul misterios din alt sistem solar. Astronomii urmăresc în continuare un obiect interstelar numit 3I Atlas, venit dintr-un alt sistem solar. Este doar al treilea obiect de acest fel observat vreodată, traversând sistemul solar. Evident, imaginația internauților a luat-o înaintea științei și au apărut teorii despre nave extraterestre și civilizații ascunse. Cercetătorii de la SETI au analizat semnalele radio provenite din direcția acestui obiect. Rezultatul? Nici urmă de tehnologie extraterestră. Totul indică faptul că avem de-a face cu o cometă absolut normală. Chiar și așa, vizitatorul cosmic rămâne extrem de interesant pentru astronomi. Până la apariția unor dovezi clare, se pare că extraterestrii încă nu și-au cumpărat bilet pentru Terra.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Din nou eu aici să vă vorbesc despre inteligența artificială, care continuă să se dezvolte într-un ritm impresionant. Odată cu această creștere, apare și o provocare neașteptată, consumul de energie al centrelor de date. Un raport recent arată că aceste centre folosesc cantități uriașe de electricitate la nivel mondial. Specialiștii caută soluții pentru a face tehnologia mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul. În același timp, companiile investesc miliarde de dolari în infrastructura necesară noilor sisteme AI. Este o adevărată cursă tehnologică globală, așa că atunci când îi cereți unei aplicații să vă spună o glumă, undeva lucrează mii de procesoare pentru acel răspuns. Noroc că umorul încă nu se măsoară în kilowatts pe oră.
1: Smile FM. Happy Music.

0: biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce facem noi, dacă vă place muzica bună și atmosfera plină de energie pozitivă, vă invităm să rămâneți alături de noi în fiecare zi aici la Smile FM. Ne puteți asculta oriunde v-ați afla, acasă, la serviciu, în mașină sau în vacanță. Dacă nu sunteți lângă un radio, soluția este la doar un click distanță. Descărcați aplicația Smile FM Romede și aveți postul vostru preferat mereu la îndemână, direct pe telefon. Astfel, nu veți pierde nicio emisiune, nici o melodie preferată și nici surprizele pe care vi le pregătim. Vă invităm să ne urmăriți și pe rețelele de socializare, unde găsiți informații actualizate, concursuri, imagini din culisele emisiunilor și multe momente speciale pe care le împărtășim cu comunitatea noastră. Dați-ne un like, un follow și spuneți-le și prietenilor despre noi. Cu cât familia Smile FM este mai mare, cu atât zâmbetele sunt mai multe. Noi vă promitem în continuare muzică bună, informații interesante și o stare de bine care să vă însoțească pe tot parcursul zilei. Așa că rămâneți pe frecvențele Smile FM, urmăriți-ne online și luați-ne cu voi oriunde mergeți, pentru că acolo unde este Smile FM, este și un motiv în plus să zâmbiți.
0: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 06093939 8.

0: Hei, vă salut și în ultima oră de Zâmbet de Weekend, ora în care vorbim despre vedete. Da, dragi ascultători, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului, Taylor Swift, continuă să fie în centrul atenției. În ultimele zile, vedeta a surprins fanii printr-o apariție la celebrul studio Electric Lady din New York, iar mulți cred că pregătește muzică nouă. În același timp, presa internațională vorbește intens despre relația sa cu sportivul Travis Kelce și despre planurile lor de viitor. Taylor a avut recent și o apariție specială la premiera filmului Toy Story 5, unde a interpretat o piesă nouă. Fanii sunt convinși că artista pregătește încă o surpriză muzicală majoră. Deocamdată, Taylor nu a confirmat nimic oficial, dar misterul face parte din farmecul ei. Un lucru este sigur, atunci când Taylor Swift tace, internetul vorbește și mai mult.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Alo, sunt eu, foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
8: Mamma mia!
7: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
7: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
9: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Pentru egalitatea de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

am revenit aici în studio să vorbim despre bărbatul care la 41 de ani, da, legendarul Cristiano Ronaldo, demonstrează că ambiția nu are vârstă. După debutul mai puțin spectaculos al Portugaliei la Cupa Mondială, Ronaldo a transmis un mesaj optimist fanelor, spunând că drumul

0: performanța impresionantă în istoria fotbalului. În continuare, milioane de suporteri urmăresc fiecare apariție pe teren. Indiferent de rezultate, Ronaldo rămâne unul dintre cele mai cunoscute nume din sportul mondial. Iar dacă există un om care nu renunță niciodată, acela apare să fie chiar Cristiano Ronaldo.
1: Smile FM, Happy Music. 1, 2, 1, 2.
2: Check. Ma lo mo bene.

0: Și nu puteam să nu vorbesc despre preferata mea, Dua Lipa, care trăiește un an de poveste. Vești frumoase vin și din lumea muzicii pop, unde aceasta traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artista își continuă cu succes turneul mondial Radical Optimism, iar piesele sale domină în continuare topurile și platformele de streaming. În plus, luna aceasta a adus și un moment special în viața personală a cântăreței. Presa internațională a confirmat că Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit după o relație de 2 ani. Fanii din întreaga lume au felicitat cuplul și au distribuit imaginele de la ceremonie. Cu o carieră în plină ascensiune și o viață personală împlinită, artista pare să aibă toate motivele să zâmbească. Uneori chiar și vedetele au parte de povești care par desprinse din filme romantice.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi prieteni, încet, încet am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ați ales să petreceți timpul alături de noi aici la Smile FM și sperăm că v-ați adus măcar câteva motive în plus să zâmbiți. A fost o adevărată plăcere să vă ținem companie cu muzică bună, informații interesante și gânduri frumoase. Sper că această zi v-a găsit cu voie bune și că plecați mai departe cu energie pozitivă pentru tot ce aveți de făcut. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde vă aflați prin aplicația Smile FM Romede și ne puteți urmări pe rețelele sociale pentru noutăți, concursuri și multe surprize pregătite special pentru voi. Până data viitoare aveți grijă de voi, de cei dragi și nu lăsați grijile să vă fure bucuria lucrurilor simple. Zâmbiți mai des, iubiți mai mult și găsiți în fiecare zi un motiv să spuneți: astăzi va fi o zi frumoasă. Sunt Elena și vă mulțumesc pentru companie. Vă doresc un weekend minunat, multă sănătate, liniște și momente care să vă umple sufletul de bucurie. Pe curând și nu uitați, la Smile FM zâmbetul este mereu pe frecvență.
1: Smile FM, Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul Republicii Moldova a aprobat alocarea peste 1,8 milioane de lei pentru compensarea valorii bunurilor confiscate în perioada represiunilor politice, măsura fiind destinată persoanelor reabilitate și moștenitorilor acestora. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri, iar fondurile vor fi repartizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupției, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebite mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform învinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economie a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de la Dereneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de vicepreministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Vicepreministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
5: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительності.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world
2: la Smile FM.
3: Salutare tuturor celor care ascultă acum Smile FM. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la emisiunea playlistului lui Vlăduț. Emisiunea în care ascultăm un playlist pregătit de mine cu melodiile mele preferate, cu scopul de a vă ridica dispoziția și de a vă actualiza playlistul vostru cu ceva melodii noi. Așa că pregătiți-vă pentru că urmează hituri bombastice.
2: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Playlistul de astăzi îl deschide un hit mai vechi care era foarte popular în timpul pandemiei, mai ales pe TikTok. Așa că dacă printre ascultători sunt cei care au stat activ pe TikTok atunci, sunt sigur că vor recunoaște melodia Ghost Town de Adam Lambert.
2: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vom asculta o melodie de genul care o asculti seara în mașină când te plimbi prin oraș cu prietenii. Un hit care te face involuntar să dai volum mai tare. Ascultăm Jacon, Ale Ale.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: În continuare vine un remix care face să pierzi contul timpului. E genul de melodie care îți ușurează într-un mod magic munca. Urmează Paranormalnych Neuletai Remix.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Mai departe vom asculta un hit care la prima vedere pare simplu, unde se compară pasiunea și dragostea cu cafeaua. Însă Alex Aiestro prin remixul lui i-a dat o nouă viață, l-a transformat într-o piesă ideală de club care e posibil și acum se mai ascultă. Ascultăm noua Tu Cafe Alex Aiestro Remix.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină au.
7: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM.

0: cu sortera.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.